0: باغلاملىق خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى دۆلەتنىڭ 3 دەرىجە ئۆلچىمىگە يەتكەن ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ نەتىجە ئۈنۈمىنى باھالاشتا خۇشاللىق بىلەن A قوشۇلغان ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە ئېرىشىپ تارىختىكى ئەڭ ياخشى نەتىجىنى ياراتتى دېگەن خەۋەر تېقتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن ئۆيدە تاماق ئېتىشمۇ بىر خىل كۈتۈنۈش ھېسابلىنىدۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە كەچ تۇخلىغاندا گېلى قۇرۇپ كەتسە قانداق قىلىش كېرەك دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
1: Sağlamlık haberleri.

ئىپادىلەيدىكەن. ئەمما تېز رىتىملىق تۇرمۇش، قولاي مۇلازىمەت ھازىرقى زامان كىشىلىرىنىڭ ئادىتىنى ئۆزگەرتمەكتە. ئۆيدە تاماق ئېتىش ئاستا-ئاستا زۆرۈر تۇرمۇش ماھارىتى تىزىملىكىدىن يوقاپ كەتمەكتە. 2025 يىللىق جۇڭگو ۋەيمەي بازىرىنىڭ ھازىرقى ئەھۋال دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 60 ياشتىن ئاشقان خېرىدارلارنىڭ ئېشىش سۈرئىتى 45% بولغان. 2026 يىلى باھار بايرىمى مەزگىلىدە 60 ياشتىن ئاشقان 1,560,000 ياشانغان كىشى تۇنجى قېتىم ۋەيمەي مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولغان. يالغۇز تۇرىدىغان ياكى قارىغۇچىسى يوق ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، سىرتقا چىقىپ نەرسە كېرەك سېتىۋېلىش قولايسىز بولۇش، جىسمانىي كۈچى چەكلىك بولۇش، تاماقنى كۆپ ئەتسە يەپ بولالماسلىق، ئاز ئەتسە گۇڭ كۆتۈرمىگەندەك ھېس قىلىش، ۋەيمەي بۇيرۇتۇش ياكى ئاشخانىغا بېرىش ۋاقىت ۋە كۈچىنى تېخىمۇ تېجەش قاتارلىق ئامىللار ياشانغانلارنى قولايلىق شارائىتتىن بەھرىمەن قىلىش بىلەن بىللە بۇنىڭ ئىچىدىكى ساغلاملىق ئۈنۈمىنىمۇ قولدىن بېرىپ قويماقتا. تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرى ئارىسىدا ياشانغانلار يېمەك ئىچمەك ساغلاملىقىنىڭ تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى ئىگىلەپلا قالماي، يەنە مېڭىنى ساغلاملاشتۇرۇش، بەدەننى ساغلاملاشتۇرۇش بىلەن كەيپىياتنى تەڭشەشكە تەڭ ئېتىبار بېرەلەيدۇ.

0: بولتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 11,75% ئاشتى.
1: شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى يېڭى پېتى يەتكۈزۈشتىكى تېز يەتكۈزۈش بويىچە دېھقانلارغا ياردەم بېرىش ماركىسى رەسمىي ئېلان قىلىندى.
0: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيەننىڭ ھوقۇق بېرىشى بىلەن دۆلەت ستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ 2026 يىللىق دائىملىق ستاتىستىك نازارەتچىلىكى 6-7 ستاتىستىك نازارەتچىلىكى گۇرۇپپىسى يېقىندا ئايرىمالدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىدە ستاتىستىك نازارەتچىلىكى خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. ھەمدە 5 ئاينىڭ 14 كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى بىلەن ئۇدۇللىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. نازارەتچىلىك گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى، دۆلەت ستاتىستىك ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماۋ شېڭيۇڭ ستاتىستىك نازارەتچىلىكىگە دائىر ئىشلارنى ئۇقتۇردى. خىزمەت تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چۈەن شاۋجاڭ ئۇدۇللىشىش پىكىر ئالماشتۇرۇشقا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى جېڭۋېي خېجۇڭيوۋ ئۇدۇللىشىش پىكىر ئالماشتۇرۇشقا قاتناشتى. ماۋ شېڭيۇڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ستاتىستىكا خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ستاتىستىكا ساختىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش توغرىسىدا بىر قاتار مۇھىم سۆز قىلدى ۋە مۇھىم يول يورۇق، تەستىقىي يول يورۇق بەردى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە جايلار، تارماقلار ستاتىستىكا ساختىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش نەتىجىسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتنىڭ سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. لېكىن بىر قىسىم رايونلار، بىر قىسىم ساھەلەردە ستاتىستىكىدا ئىنتىزامغا، قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش مەسىلىسى يەنىلا ساقلانماقتا. بۇنىڭغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىش ۋە ھوشيار بولۇش كېرەك. ماۋ شېڭيۇڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ستاتىستىكا نازارەتچىلىكىنى قانات يايدۇرۇش باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ستاتىستىكا خىزمىتى، بولۇپمۇ ستاتىستىكا ساختىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى ۋە مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى مۇھىم ھەرىكەت. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلىشىگە، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇشى ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشىگە ھەيدەكچىلىك قىلىشتىكى كۈچلۈك تەدبىر. ستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتنىڭ چىنلىقى، دەللىكىنى قوغداش، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكىنىڭ فۇنكسىيەلىك رولىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك جارى قىلدۇرۇشتىكى مۇھىم تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرۇشى. نازارەتچىلىك گۇرۇپپىسى مەركەزنىڭ 8 تۈرلۈك بەلگىلىمىسى ۋە ئۇنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنىڭ روھىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەركەزنىڭ شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش تەلىپىنى ئەستايىل ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققىتىنى شىنجاڭنىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ستاتىستىكا خىزمىتى توغرىسىدىكى زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرۇملىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش. ستاتىستىكا ساختىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ستاتىستىكا قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللىرىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، قاتتىق بولۇش ئاساسىي رىتىمىدا چىڭدۇرۇپ، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكىنىڭ ئۆتكۈر قوراللىق رولىنى ھەقىقىي جارى قىلدۇرۇپ، 15-5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاشنى، ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى پۇختا ستاتىستىكا كاپالىتىگە ئىگە قىلىدۇ. چۈەن شاۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالەتەن دۆلەت ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ۋە ئۇنى قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. ستاتىستىكا نازارەتچىلىكىنى قانات يايدۇرۇش ستاتىستىكا خىزمىتىنىڭ نوپوزىنى ۋە كەسكىنلىكىنى قوغداشتىكى مۇھىم تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرۇشى. شىنجاڭنىڭ ستاتىستىكا خىزمىتىگە بولغان سىياسىي تەكشۈرۈش ۋە خىزمەت تەكشۈرۈشى. Баш шуучи Ши Цзиньпиннинг статистика хизмати тўғрисидаги муҳим сўзи ва муҳим йўл-йўриқи тасдиқи йўл-йўриқнинг рухини чуңқур ўғриниб изчиллаштириб, партияга, халқга, касбга юк

0: مەسئۇل بولۇش پوزىتسىيەسى بىلەن كەسكىن، ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىپ، نازارەتچىلىك تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، ئىنتىزامغا قاتتىق رايى قىلىپ، نازارەتچىلىك خىزمىتىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئالغا سۈرۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشىمىز. نازارەتچىلىكتە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى قەتئىي ياخشى تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، ستاتىستىكا خىزمىتىنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشىمىز كېرەك. نازارەتچىلىك گۇرۇپپىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداشلار: ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن جاڭ يىڭچۈن، شۆبىن، خازىڭ يو، ئۇدۇللىشىش پىكىر ئالماشتۇرۇشقا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شاۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز تۈنۈگۈن ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ھەمدە مۇناسىۋەتلىك خادىملار بىلەن سۆھبەتلەشتى. چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ قاتناش كۈچلۈك دۆلىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشقا مۇلازىمەت قىلىدىغان زامانىۋى ئۇنىۋېرسال قاتناش ترانسپورت سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، تىرىشىپ، قاتناش كۈچلۈك رايونى قۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. چېن شاۋجاڭ، ئەركىن تۇنىياز، ئاپتونوم رايونلۇق تاش يول ئىشلىرى تەرەققىيات مەركىزىدە يېڭىلىق يارىتىش خىزمەتخانىسى، تاش يول قاتنىشتا جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇش قوماندانلىق مەركىزى قاتارلىقلارنى كۆرۈپ، تاش يول تورىنى يۈرۈشتۈرۈش، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئىگىلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسال قاتناش ترانسپورت قوماندانلىق مەركىزىدە ئاپتونوم رايون قاتنىشىنىڭ يۈرۈشىنى كۆزىتىش، بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلار توغرىسىدىكى ئەھۋال تونۇشتۇرۇشىنى ئاڭلىدى. ئارقىدىن چېن شاۋجاڭ، ئەركىن تۇنىياز، ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتى رەھبەرلىك بەنسىنىڭ ئەزالىرى ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ھەمدە تۆمۈر يول، پۇقرالار ئاۋىيەت سىياسىي، پوچتا، تۇرۇبا يولى، قاتناش قۇرۇلۇشى، سودا ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق ئورۇنلار ۋە كارخانىلاردىكى مەسئۇل يولداشلار بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. ئاپتونوم رايوننىڭ قاتناش ترانسپورت خىزمىتى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، قاتناش ترانسپورت 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى ئىلمىي تۈزۈپ يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ ئىككى مۇھىم تۈرى، ئىككىنى يېڭىلاش سىياسىتىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، ئومۇملۇق خاراكتېرلىك، ئىستراتېگىيە خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك بىر تۈركۈم چوڭ چوڭ تۈرلەرنى پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال قاتناشنىڭ بىر گەۋدىلەشكەن يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش. دىققەتنى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال قاتناش تۈگۈن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، چېگرا ھالقىغان قاتناش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنىڭ ئىسترولۇق ئۆزئارا تۇتاشقان تورىنى ياخشى بەرپا قىلىپ، چوڭ چوڭ قاتناش تۈر قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، تۆتتە ياخشى يېزا تاش يولىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭ ئىچى سىرتىغا تۇتاشقان زامانىۋى ئۇنىۋېرسال ئىستروللۇق قاتناش تورى بەرپا قىلىش. ترانسپورت مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئادەم كۆڭۈللۈك سەپەر قىلىش، نەرسىنى راۋان توشۇش نىشانىنى چۆردەپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قولايلىق سەپەر مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئاممىنىڭ كۆپ مەنبەلىك سەپەر ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، تاش يول، تۆمۈر يول، ئاۋىياتسىيە، پوچتا قاتارلىق قاتناش ئەشيا ئوبوروتىدىكى توسۇق نۇقتا، بوغۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئەشيا ئوبوروتىنىڭ تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئالغا سۈرۈپ، ئاقىل پورت قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، چېگرا ھالقىغان ترانسپورتنىڭ قولايلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ساياھەت ئايلانما لىنىيەسى قۇرۇلۇشىنى پائال ئالغا سۈرۈپ، تەننەرخى تۆۋەن، ئۈنۈمى يۇقىرى، كاپالىتى كۈچلۈك زامانىۋى ترانسپورت مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىش. Yeni süpətli kuvvet yetiştirip ve zor aytıp, süni akıl koşulgan strategiyelik fırsatını çın tutup, akıl katnaş kuruluşunu tezletip, açkışlık, yadroluk katnaş teknikisi de ötkeli gücüm kılışını yanımı küçeytip, tuyuksuz tabi afet yüz bergen.

ئورۇنلاشقان 1658 دوختۇرخانىنىڭ ئالدىنقى 10% ئىچىدە تۇردى. بۇلار بۇ دوختۇرخانىنىڭ دۆلەتنىڭ 3 دەرىجىلىك ئۆلچىمىگە يەتكەن ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ نەتىجە ئۈنۈمىنى باھالاش ئېلىپ بېرىلغاندىن بۇيان ئۇدا 5 يىل A دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار قاتارىدىن ئورۇن ئېلىش ئاساسىدا ئەمەلگە ئاشۇرغان زور تارىخىي ھالقىش بولۇپ، بۇ دوختۇرخانىنىڭ مەملىكەت بويىچە 3 دەرىجىلىك ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى ئىچىدە ئالدىنقى قاتارغا رەسمىي كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

0: نەپ يەتكۈزۈش خەلقنى بېيىتىشتىن ئىبارەت تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقتى.
1: بۈگۈنكى كۈندە بېدە كەسپى چىرا ناھىيەسىنىڭ يېزا ئىگىلىك قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش ۋە دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىكى مۇھىم تۈۋرۈككە ئايلىنىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى.

0: چوقۇم بارغانسېرى ياخشى بولدۇم. مەن رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن داۋاملىق سەمىمىي چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇشنى خالايمەن. ۋاشىنگتوندا رەئىس شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشنى قىزغىن ئۈمىد قىلىمەن. ئىككى تەرەپ يەنە بەزى رايون قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرى توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى. سەيچى، ۋاڭ يى، خەلىفەن قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 5 ئاينىڭ 16 كۈندىكى 10 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادنى كۈچەيتىش، ئەلالاشتۇرۇش ۋە زورايتىش كېرەك ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى ئېلان قىلىندى. بۇ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2016 يىلى 12 ئايدىن 2025 يىلى 12 ئايغىچە بولغان مەزگىلدىكى ئالاقىدار مۇھىم بايانلىرىنىڭ قىسقارتىلمىسى. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئەمەلىي ئىقتىساد بىر دۆلەت ئىقتىسادىنىڭ پۇت تەرەپ تۇرۇشىنىڭ ئاساسى، بايلىق يارىتىشنىڭ تۈپ مەنبەسى، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇھىم تۈۋرۈكى. ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئەمەلىي ئىقتىسادقا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بايلىق ئامىلىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مەركەزلىشىشى، سىياسەت تەدبىرلەرنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مايىللىشىشى، خىزمەت كۈچىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا قاراپ كۈچىيىشىگە تۈرتكە بولۇپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، ئەلالاشتۇرۇش ۋە زورايتىش كېرەك. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. ياسىمىچىلىق ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئاساسى، ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، قەتئىي تەۋرەنمەي ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش لازىم. كەسىپ ئاساسىنى قايتا بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشى ۋە زور تېخنىكىلىق جابدۇقلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، ياسىمىچىلىقنىڭ ئالىيلىشىش، ئەخلىيلىشىش، يېشىللىشىش تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ماددىي تېخنىكا ئاساسى بەرپا قىلىش كېرەك. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئۇلىنى مۇستەھكەملەش ۋە زورايتىش كېرەك. 15-ci 5 yıl məzgilidə yeni sübətlik işləpçıqırış küşlərini öz yerinin əhvalıqə qarab tərəqi qıldırışını texmü gəvcilik strategilik orunğu qoyub, ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcisini östürüşünü umumüzlük ilgiri sürüş, güllənmə kəsiblərini pual tərəqi qıldırış, kəlgüsü kəsiblərini aldın orunlaşdırışını tən tutuşda çıng duruş gərək. ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ باشلامچىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، بىخەتەر تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك ساھەلەردە كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلىتىپ، ئىستراتېگىيىلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك مۇلازىمەت كەسپى يېڭى سىستېمىسى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك راۋان ئوبوروت سىستېمىسى، زامانىۋى ئۇل ئەسلىھە سىستېمىسى بەرپا قىلىش كېرەك. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى. پۇل مۇئامىلىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىشنى تۈپ باش مەقسەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئەمەلىي ئىقتىساد پۇل مۇئامىلىنىڭ ئۇلى. پۇل مۇئامىلە ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ جان تومۇرى. ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىش پۇل مۇئامىلىنىڭ بۇرچى. دۆلىتىمىز پۇل مۇئامىلىسى ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىش بۇرچىنى ياخشى ئادا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشى، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ مەۋھۇملۇققا يۈزلەنمەسلىكى كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. گوۋۇيۈەننىڭ دائىمىي ئىشلار يىغىنى 5 ئاينىڭ 15 كۈنى گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئېچىلدى. يىغىندا مەركەزنىڭ شەھەر خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈش، شەھەرلەرنى يېڭىلاشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. شەھەرلەرنى يېڭىلاشنىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلانى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. نوپۇس تەرەققىياتىغا ئالاقىدار خىزمەتلەر، ئاساسىي مائارىپ ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىغا ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. مەركەزنىڭ شەھەر خىزمىتى يىغىندىن بۇيان جايلار، تارماقلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرۇملىرىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، شەھەرلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قاتار تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، شەھەر خىزمىتىدە يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ شەھەر تەرەققىياتى كەڭ كۆلەملىك ئېشىش مىقدارىنى كېڭەيتىش باسقۇچىدىن ساقلانما

تەجرىبىسىنى نوۋاكوتنىڭ ئېكولوگىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، شۇ جاينىڭ چاي كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلايدۇ. چاي مەھسۇلات مىقدارى سۈپىتىنىڭ ئۆسۈشى دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆرۈنەرلىك ھەم سىجىل ئاشۇردى. تاماڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەنت ئاھالىلىرىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلاندى. ئەتراپتىكى كىچىك سودا ۋە مۇلازىمەت كەسپىمۇ تەرەققىي قىلدى. تۈر چاي پىششىقلاپ ئىشلەش، سۈپەتنى كونترول قىلىش، يەرلىكتە سېتىش قاتارلىق ئىش ئورۇنلىرىنى يارىتىپ، كۆپچىلىكنى يۇرتىدا قىلىپ تەرەققىي قىلىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەپ، مەھەللىنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، نوپۇسنىڭ سىرتقى ئېقىشىنى ئۈنۈملۈك ئازايتتى. ھازىر ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت تۈرى نېپالنىڭ 10 كەنتىدىكى 30 مىڭغا يېقىن خەلق ئاممىسىنى قاپلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ سىغدۇرۇشچان يېزا تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە جىنس باراۋەرلىكى مەھكىمىسىنىڭ سىياسەت ئەمەلدارى خېجۈن بۇ تۈرنى تەكشۈرگەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈر كوپىراتىپنى ئاساس قىلىپ، شۇ جاينىڭ تەبىئىي ئېكولوگىيەسىنى مەۋقە قىلىپ، بازارلاشتۇرۇپ تېرىش، يىغىش، پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە سېتىشنى جىپسىلاشتۇرۇش ئارقىلىق مەھەللىگە بىۋاسىتە ۋە ئاكتىپ تەسىر كۆرسەتتى. بۇ ئەمەلىيەتلەرنىڭ كۆپەيتكەنلىكى كېڭەيتكىلى بولىدىغان تەجرىبىگە ئايلىنىشىدىن ئۈمىد بار. جىنتاڭ كەنت ئاھالىلىرى نەزىرىنى تېخىمۇ يىراق كەلگۈسىگە قاراتتى. كوپىراتىپ كەسپىي ئوراش قاچىلاش لايىھەسى، ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى قۇرۇش، چاي بىلەن ساياھەتنى يۇغۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە كۈچ سەرپ قىلىشنى پىلانلىدى. تاماڭ تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن مۇنداق دېدى: بىز ئىلگىرى نامى چىقمىغان خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەش سودىگىرى ئىدۇق. ھازىر بىز پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسىگە ئىگە داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى يارىتىشىمىز، چاينىڭ خۇشپۇرىقىنى تاغدىن دۇنياغا يەتكۈزۈشىمىز كېرەك. نېپالنىڭ مادىش ئۆلكىسى جاناكپور شەھەردىكى سىرى سالاسۋاتى ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ سىنىپىدا بالىلار رەتلىك مەكتەپ فورمىسى كىيىپ، پارتا ئالدىدا ئولتۇرۇپ، تامدىكى ئەخلى ئاق دوسكىغا كۆڭۈل قويۇپ قاراپ تۇراتتى. مەكتەپ مۇدىرى سۇنىر مالىك مۇنداق دېدى: ھازىر مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش شارائىتى زور دەرىجىدە ياخشىلاندى. بۇلتۇر 6 ئايدا پارلاق كەلگۈسى تۈرىنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياردەم ماددىي ئەشيالىرى بۇ ئوتتۇرا مەكتەپكە يەتكۈزۈلدى. ئوقۇتۇش بىناسىغا 144 يۈرۈش پارتا ئورۇندۇق، يېڭى دوسكا، ئەخلى ئاق دوسكا قاتارلىق ئوقۇتۇش ئەسلەلىرى سەپلەندى. 600-دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى يېڭى مەكتەپ فورمىسىغا ئېرىشتى. مەكتەپ، ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا-ئانىلار ھەسسىلەپ ئىللىقلىق ھېس قىلدى. مادىش ئۆلكىسى نېپالنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان بولۇپ، ھاۋاسى نەم ھەم ئىسسىق، ناچار ھاۋا رايى كۆپ يۈز بېرىدۇ. تەرەققىياتى ئارقىدا قالغان. مائارىپ ئۇل ئەسلەلىرى ئاجىز. كۆپ ساندىكى مەكتەپلەر يەنىلا ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 90 يىللىرىدىكى ئۈستەل ئورۇندۇقلارنى ئىشلىتىدۇ. نۇرغۇن بالىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىر پارتا، بىر ئېنىق دوسكا، بىر يۈرۈش پاكىز مەكتەپ فورمىسى بولۇش ئىلگىرى يەتكىلى بولمايدىغان ئارزۇ ئىدى. پارلاق كەلگۈسى تۈرى شۇ جاينى مائارىپ ئۈسكۈنلىرى، ماددىي ئەشيا قاتارلىقلار بىلەن تەمىنلەشكە كۈچ چىقىرىپ، 14 مەكتەپكە ياردەم بېرىش خىزمىتىنى تاماملاپ، 8000دىن ئارتۇق ياش ئۆسمۈرنىڭ ئوقۇش يولىنى يورۇتتى. دېنىشۋار ياداف ئىلگىرى سىرى جىنگىۋار خالاگار ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ مۇدىرى بولغان. ۋەزىپە ئۆتىگەن مەزگىلدە پارلاق كەلگۈسى تۈرىنىڭ بۇ مەكتەپتە ئەمەلىيلىشىش خىزمىتىنى جىپسىلاشتۇرغان. ئۇ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تۈردە ئالدى بىلەن ئۇل ئەسلەلىرى كەمچىل، ئۇزاق مۇددەت قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن مەكتەپ ۋە مەھەللىلەر تاللاندى. پۈتكۈل جەرياندا يەرلىك ۋەكىللەر، مەكتەپ باشقۇرۇش كومىتېتى ۋە مەھەللە ئاقساقاللىرىنىڭ پىكرى ئېلىنىپ، ئوچۇق ئاشكارا بولۇش ۋە كەڭ دائىرىدە ئېتىراپ قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىندى. يادوف مۇنداق دېدى: ھازىر ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەكتەپكە كېلىش نىسبىتى مۇقىم ئاشتى. بالىلار مەكتەپ مۇھىتىدىن پەخىرلىنىدىغان بولدى. ئاتا-ئانىلارمۇ پەرزەنتلىرىنى مەكتەپكە بېرىشنى تېخىمۇ خالايدىغان بولدى. تۆۋەن كىرىملىك ئائىلىلەردىن كەلگەن نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ماددىي ئەشيا جەھەتتىن بۇنداق قوللاش ئۆگىنىش شارائىتىنىڭ زور دەرىجىدە ياخشىلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. تۈرنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مەھەللە ۋە مەكتەپ جۇڭگو ھۆكۈمىتى ياردەم قىلغان ھەر بىر ماددىي ئەشيانى ياخشى ساقلاشقا تەنتەنىلىك ۋەدە بەردى. بۇ بىزنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتىمىز. نېپالنىڭ سابىق مۇئاۋىن زۇڭلىسى يىسو بوكرىل مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پارلاق كەلگۈسى تۈرى شۇ جايدىكى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ
o'qishda ufuq qozon

قىلىنىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بۇ مادىش خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان چوڭقۇر ئارزۇسىنى قاندۇرۇپلا قالماي، جۇڭگو نېپال ئارىسىدىكى مۇستەھكەم دوستلۇققا سىمۋول قىلىنغان. نېپال بىلەن جۇڭگونىڭ تەرەققىيات ھەمكارلىقىنىڭ ياخشى ھالىتىنى ساقلاپ، مائارىپ، داۋالاش قاتارلىقلاردىن تېخىمۇ كۆپ ساھەلەرگە كېڭىيىپ، تېخىمۇ كۆپ نېپال خەلقىغا نەپ يەتكۈزۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق شۇ جاينىڭ سۇ سۈپىتى، تازىلىق شارائىتىنى ياخشىلاش، خەلق ئاممىسىنىڭ سۇ ئىشلىتىش بىخەتەرلىكى ۋە تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، ماننا پىلانىنى يولغا قويۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شۇ جايدىكى مەكتەپ ۋە مەھەللىلەرگە سۇ تازىلاش ئۈسكۈنىسى ئورنىتىپ بەردى. نۆۋەتتە ئۈچ مەھەللىدىكى 7000غا يېقىن ئاھالىنىڭ پاكىز سۇ ئىچىشىگە ياردەم بەردى. سىرى يەھيا بالكايا ئوتتۇرا مەكتىپىدە 2500دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى بار. مەكتەپ باشقۇرۇش تارىخى ئۇزۇن بولۇپ، ماننا پىلانىنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياردەمگە ئېرىشىش نۇقتىلىرىنىڭ بىرى. مەكتەپ مۇدىرى ساڭجېي كۇمار جېھا مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ئوقۇغۇچىلار سۇ سۈپىتىدىن ئەنسىرەپ، مەكتەپتىكى مەزگىلدە ئىچىدىغان سۇنى قەستەن ئازايتاتتى. ھازىر ئۇلار ھەر ۋاقىت پاكىز، بىخەتەر سۇ ئىچەلەيدىغان بولدى. تۈر يولغا قويۇلغاندىن بۇيان ئوقۇغۇچىلارنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاندى. سۇ مەنبەلىك كېسەللىكلەرنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىدى. تومۇز ئايلاردا مەكتەپكە كېلىش نىسبىتىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرى ۋە ئوقۇتقۇچىلار بالىلارنىڭ ساغلاملىق بىخەتەرلىكىدىن تېخىمۇ خاتىرجەم بولدى. جېھا مۇنداق دېدى: تۈرنىڭ ئوڭۇشلۇق ئەمەلىيلىشىشى ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق قۇرۇش، ئورتاق بەھرىلىنىش پىرىنسىپىنى نامايان قىلدى. مادىش ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت تۈر پىلانلاش، ئەسلىھەلەرنى قۇراشتۇرۇش ۋە كۆزىتىش باسقۇچىدىكى نازارەت قىلىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالدى ھەمدە جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى ۋە مەكتەپ بىلەن يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالاقىنى ساقلاپ، زىچ ھەمكارلاشتى. شۇ جايدىكى مەھەللە ئاممىسىمۇ ئەشيا ئوبوروتى، ترانسپورت قاتارلىق ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا پائال ياردەملەشتى ھەم ئەسلىھەلەرنى كۈندىلىك ئاسراشقا ئاڭلىق قاتناشتى. بۇنىڭدىن باشقا يەرلىك ھۆكۈمەت قەرەللىك ئاسراشقا ۋەدە بەردى. مەكتەپ نازارەت قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، تۈرنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ۋە مەھەللىدىكى ئاممىغا نەپ يەتكۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. جېھا مۇنداق دېدى: بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، نېپال بىلەن جۇڭگودىكى ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ سىجىل ھەمكارلىشىشى ئارقىلىق بۇ تۈرلەر چوڭقۇر ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك تەسىر پەيدا قىلىدۇ. ئىش نېپال خەلقى ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىدىن باشلىنىپ، مەسىلە ھەل قىلىنىپ، تۇرمۇش ياخشىلاندى. ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت، پارلاق كەلگۈسى، ماننا پىلانىدىن باشقا جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى يولغا قويغان بەختلىك مەھەللە تۈرى ئۈچ شەھەردىكى نۇرغۇن ئاھالىلەرگە مۇلازىمەت قىلدى. موگۇاڭ تۇغۇت ئۆيى تۈرى 8 رايون خاراكتېرلىك دوختۇرخانىنىڭ تۇغۇت ئۆيىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بەردى. جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جاڭ ماۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نېپال دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنىۋى دوستانە قوشنىسى. ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش جۇڭگو نېپال دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى. باش ئەلچىخانا نېپال يەرلىك ھۆكۈمىتى مەھەللىلىرىنىڭ بىر يۈرۈش خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرىنى يولغا قويۇشىنى قوللاپ، شۇ جايدىكى خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ياخشىلاپ، جۇڭگو نېپال دوستلۇقىنىڭ ئىجتىمائىي ئەلرايى ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. كەلگۈسىدە باش ئەلچىخانا ھازىر بار بولغان تۈرلەرنى داۋاملىق ياخشى يولغا قويۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، نېپال خەلقىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن نېپالنىڭ تەرەققىيات ۋە گۈللىنىشكە يۈزلەنگەن ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتىدىغان ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىياتىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرگەندىن باشقا ھەر ھەپتىدە ياكى ھەر ئايدا بىر قېتىم ئائىلە بويىچە يىغىلىپ تاماق يېيىشنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، پۈتۈن ئائىلىدىكىلەر بىلەن بىرلىكتە قورۇما تەييارلاپ تاماق ئېتىپ، ياشانغانلارنى ئۆزىگە ياردەملىشىپ تەم تەڭشەش، تەخسە تىزىشقا مەسئۇل قىلىپ، ھەم ئائىلە شادلىقىدىن بەھرىمەن بولۇش، ھەم زىيادە چارچاپ كەتمەسلىككە رىغبەتلەندۈرۈشنى تېخىمۇ تەۋسىيە قىلىمىز.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۇنەن مۇخبىرغا، بۇ يىل پار بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەلىرىنى ھەر تەرەپلىمە كەڭ كۆلەمدە تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ يولغا قويىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئىسسىقلىق مەنبەسى ئەسلىھەلىرىنى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىپ ئۆزگەرتىش، كونا تۇرۇبا تورىنى يېڭىلاپ ئۆزگەرتىش، ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇش پونكىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە ئاھالىلەر تېرمىنالى مەسىلىلىرىنى مەخسۇس تۈزەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئىسسىقلىق مەنبەسىنى يېڭىدىن قۇرۇش، ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، شىنجاڭ بويىچە ئىسسىقلىق مەنبەسىنىڭ كاپالەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىمىز. تۇرۇبا تورىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئىشلىتىلىۋاتقىنىغا 20 يىلدىن ئاشقان ئۇپرىشى بىر قەدەر چوڭ تۇرۇبا تورىنى ئالدىن ئۆزگەرتىمىز. بۇ يىل ئىچىدە شەھەر بازارلارنى پار بىلەن تەمىنلەيدىغان 300 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى تۇرۇبا تورىنى يېڭىلاپ ئۆزگەرتىمىز. پاكىز ئىسسىقلىق مەنبەسىدىن پايدىلىنىشنى پائال كېڭەيتىپ، كونا ئولتۇراق رايونلاردا ئايرىپ ئۆزگەرتىش، تام سىرتىنى ئىسسىق ساقلايدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشنى نۇقتىلىق ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاھالىلەرنى پار بىلەن تەمىنلەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىمىز.
1: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل 1 ئايدىن 4 ئايغىچە ئۈرۈم شەھىرىنىڭ ھاۋا سۈپىتى ئەلا بولغان كۈن سانى 77 كۈنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 4 كۈن كۆپ بولدى. ئۆلچەمگە يېتىش نىسبىتى 64.2% يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 3.3% ئاشتى. 2025 يىلى ئۈرۈمچىنىڭ ھاۋا سۈپىتى ئەلا بولغان كۈن سانى 318 كۈنگە يېتىپ، ئۇدا 2 يىل 310 كۈندىن يۇقىرى بولۇش ھالىتىدا مۇقىملىشىپ، كۆزىتىپ ئۆلچەش خاتىرىلەنگەندىن بۇيانقى تارىخىي يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. 5 ئايدا ئۈرۈمچى خەلق باغچىسىدا ياپيېشىل دەرەخلەر سايە تاشلاپ تۇرغان مەنزىرە شەكىللەندى. نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى بۇ يەرگە كېلىپ سەيلى ساياھەت قىلغاچ ئارام ئېلىشنى تاللىدى. ئۈرۈم شەھەر ئاھالىسى فىڭ بۇ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ئايلىنىپ ناھايىتى راھەت ھېس قىلدىم. كۆكەرتىلىشى بەك ياخشىكەن. ئاسمان كۆپ كۆك. بۇنداق كۆك ئاسمان كۈنلىرى بارغانسېرى كۆپىيىۋاتىدۇ. بەزىدە ئىختىيارسىز بىر نەچچە پارچە سۈرەتكە چۈشۈۋالىمەن. ئۈرۈمچىدە تۇرمۇشتىكى بەخت تۇيغۇسى بىر قەدەر كۈچلۈك. ئۈرۈمچىنىڭ كەسىپ، ئېنېرگىيە، قاتناش، ترانسپورتتىن ئىبارەت 3 چوڭ قۇرۇلمىنى تەڭشىشى تۈرتكىسىدە كۆك ئاسمان كۈنلىرى كۆپەيدى. ئۈرۈم شەھەرلىك ئېكولوگىيە مۇھىت ئىدارىسى ئاتموسفېرا مۇھىت بۆلۈمىنىڭ باشلىقى لى شىۋېي مۇخبىرغا 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە شەھەردىكى كۆمۈر ئىشلىتىدىغان بارلىق كارخانىلارنىڭ كۆمۈردىن پاكىز، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ئاساسىي سەۋىيەسىدىن يۇقىرى سەۋىيەگە يېتىپ، كۆمۈر قالايدىغان گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنى ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن بۇلغىما چىقىرىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشنى ئومۇميۈزلۈك تاماملىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: 14.5 يىلدىن بۇيان 54,000 ئائىلىنىڭ كۆمۈر قالاپ پار بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەسىدە كۆمۈرنىڭ ئورنىغا گاز ئىشلىتىش، كۆمۈرنىڭ ئورنىغا توك ئىشلىتىشقا ئۆزگەرتىش تۈرى ۋە 2653 دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق كەسپىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىكى پارچە كۆمۈرنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇش تۈرىنى تاماملىدۇق. شامال ئېلېكتر، يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق يېڭى ئېنېرگىيەنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، شەھەرنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورلار سىغىمىنى 13,976,000 كىلوۋاتقا يەتكۈزۈپ، ئومۇمىي توك چىقىرىش گېنېراتورلار سىغىمىدا ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 75.5% يەتكۈزۈپ، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنىڭ سىجىل يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. سانائەت ۋە قاتناش ئاتموسفېرانى تۈزەشتىكى 2 ئاساسلىق جەڭ مەيدانى. نۆۋەتتە ئۈرۈم شەھىرىدىكى 25 نۇقتىلىق كارخانا بۇلغىما ئازايتىش تۈرىدىن 298-نى تاماملاپ، يىللىق بۇلغىما ئازايتىش ئىقتىدارىنى 15,400 توننىغا يەتكۈزدى. 5 سېمونت كارخانىسى ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن بۇلغىما چىقىرىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىلدى. قاتناش ساھەسىدە دۆلەتنىڭ 3 دەرىجىلىك ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن دەرىجىلىك دىزېل يېقىلغۇلۇق يۈك ئاپتوموبىلىدىن 11,300 كۆپرەك شاللىۋېتىلدى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاممىۋى قاتناش، تاكسى قاتارلىق ئاپتوموبىللاردىن 13,000 كۆپرەكى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى، يېڭىلاندى. لي شىۋېي مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن كېيىن بۇلغىنىشنى دەل جايىدا تۈزەش، ئىلمىي تۈزەش، قانۇن بويىچە تۈزەشتە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئاتموسفېرانى تۈزەش ئۈنۈمىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ئۆستۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئېكولوگىيەدىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى ۋە رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جۇ يۈەزىڭ خەۋەر قىلىدۇ: 2026 yıllık Jongo Telegrafi Şincan şirketinin Tiyayi Ahli İktidarlık Bulut AI koşulgan hareketi akbarat ilan kılış yığını tünügün ürümçüde ötküzülüp AI bilen bulut hesaplaş yuğurulgan bir qatar rakamlaştırış neticeleri merkezlik namayan kılınıp Şincan'ın rakamlaşken ahli iktidarlaşkan terakkiyatıga yeni hayati küç koştu. Ақпарат илан қылыш иғыны нәқ мейданыда пұқраларының тұрмышығы еқін, пән технику туйғызығы толған түрлік рәқімләшкен әмәлі қолыныш сұпылары кішілерге еп еңі туйғы еліп келді. 1000 мегабайттың юқры айлы торының дәрежесіні өстіріш, 5G AI техникасын әмәліләштіріштің AI күч қошқан ақыл тұрмыш мәнзірісі көрсішкіче, нәқ мейдандығы амаға еңі техники еліп келген қолайлық вә юқры үнімні бивасыда хес қылдырды. Jongo Telegrafi Şinjan şirketi bazar bölümünün muavin müdiri Gong Li mundaqdiri. Yan telefonunuzu içip, oğun tərəb üstü burcikinin 5G ya ki 5G A ikkəlikige qarap yığın. Əgər 5G A bolsa, bu sizinin 5G A tor signalı bilan qatlanğan rayonğa kirgənlikinizni ispatlaydı. Misalğa alaylıq, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının müsabıqı meydanda turup, sin yaki rəsim yollığanda, şunç köp kişi arsada çoxum azraq tor tosilişi və keç kiş boludu. Bu çağda, menin torum 5G A signalı bilan qaplanğan bolğaşqa, menin sin və rəsimlərim aldı bilə yollanıdı. Xəbərlişiş kapaldım texmu ravanraq boludu. Bu qitimki akbarat ilan qiliş yığınada xəliq durmuşqa nəbiyyət güzüdğən rəqəmləşkən mulazimətdən başqa, yəni karxanlarqa nəbiyyət güzüş, hökumətkə nəbiyyət güzüşdən ibarət işki çoğun böləknin rəqəmləşdürüb əl qiliş layihəsi nuxtılıq yolqa qoyulub, ər sahə, ər kəsibnin tipni rəqəmləşiş, əxli ixtidarlişişqa özgərdiş ehtiyacı dəlcayda udullaşdırıldı. Karxanlarga nəbiyyət güzüş cəhətdə Tiyanyi, Bulut, AI, Supsi, Aqil, Yezi İgiliki, Əxli İqtidarlıq, Yasimçilik, Qatarlıq köpləyən sahələrdə çoğunqur qollanıldı. Adəmsiz uşqu bilən, etiz, çarlaş, zavud, Əxli İqtidarlıq, Süpət, Təkşürüş, Qatarlıq yeyən texnikalarının qollanılışı, karxanlarının tənlərxini tövəllətib, ünümlü aşırışıqı yardan bərdi. Hökumətkə nəbiyyət güzüş cəhətdə məmuri işlər bulatı, azasi qatlamını idarə qılış çoğun əndizəsi, ciddi işlərqə taqabıl duruşunu başqırış, rəqəmləşdiriş supsu qatarlıq, əməli qollanış supulları umum yüzlük əməliləşib, şəhərini idarə qılışını texmu inçkiləşdiriş, məmuri işlər mülazimətini texmu qolaylaşdırışqa küç qoşdi. Jongo Telegrafi Şinjan şirketi partiya komitetinin əzası, şirketinin muavin baş direktori Yang Dongfeng mundaqdiri. Növətdə təminləyən 8 türlük rəqəmlik xizmətçi əsasında yıl axırıca 50-dən artıq rəqəmlik xizmətçi bilən təminləb, hər sahə, hər kəsibinin sübətini özdürüb, ünümlü aşırışıqı küç qoşub, Şincanın yuxarı sübətlik tərəqiyyatıqa texmu yaxşı mülazimət qılımız.
1: Stansımız müxbiri Tanış Öçən xəbər qılıdı. Keriya nahiyelik qonan idarısının Tinç Aman Keriya organ tərəb sin supsi yıqında yardım tələb qiliş toğrısı da qaldırılgan sözünü tapşırı aldı. Sırtı oquatqan bir ali mektəb oquqıcısı öyüdə qızıl gülünü yığvaldıgan adam olmaslıqı da ənsirəb saxçılardın yardım tələb qılgan idi. Keriya nahiyelik qonan idarısıdiki xalq saxçıları, saxçı yardımçıları əhvaldın xəbər tapqan dinkin təşəbbüskarlıq bilən etizliqi berib, Dehqan ailəsi yardımlaşıb 4 mo yerdəki qızıl gülünü yığıb aldı. Bu xil illiqlik yetkizi şərkiti ammının qızğın vaqtışığı erişdi. Yardım tələb qilish sözü qaldırğan Adil Ali Şeyxanzi kəsbi texnik şöyəninin oquqıcısı bolub, öyü Keriya nahiyə Aral yezisinin 5 toğraq kəndi deydi. Adil Ali'nin muhbirge etişçe, dadısı yıl boyu sırtı hizmet kıldıkken, inisi tek küçük bolğaşka, etiz erik işlerinin əmmisini anısı üstüge alğan iken. Azır dəl kızıl gülünü ən yaxşı yığış məzgili bolğaşka, anısı özü yalğız yığılışı ülgür əlmigen. Əgər pürsətini qoldun berip qoysa, gül sesip ziyan qıfçıraydı iken. Amalsızlıqdan o Tinç Aman Keriya sin supsiga yardım talep qilib söz qaldırgan. Oylumağa yerdin ait tezla cavab qayrışkan. Adil Ali mındaq dedi. Ular kəştila mən bilə alaqlaşıb, aylı adresimdən sorab, ətsila 20 neçə adam berib, anamğa yardımlaşıb, bir saatlı gülni yığıb bopdu. Ularga köpdən köp rahmat. Kereya nahiyalik qo'ngan idorasidagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari shu kuni yana yig'ib olgan gullarni savdogarlarning qo'liga yetkazib, Adil Ali bir oila kishilarining jiddiy qiyinchiligini hal qildi. Kereya nahiyalik qo'ngan idorasi partiya komitetining a'zosi, 4-chi daraja yuqori darajalik saqchi boshlig'i Liu Zhaobin undaqdi. Adil Ali ailesidiklerinin kızılgül yığışığı yardan bir

0: ئاقسىللىق ئۈجمە تيانشان ئېتىكىدە تۇتاش كەتكەن مەنزىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، ئۈجمە كۆچىتى يېتىشتۈرۈش، ئۈجمە يوپۇرمىقىنى يىغىپ ساقلاشتىن يەم خەشەك پىششىقلاش، پىلە غوزىسى بېقىشقىچە بولغان مۇكەممەل ئۈجمە پىلىسى كەسىپ زەنجىرى تەدرىجىي شەكىللەنمەكتە.
1: تيانشان باغباغ ئۈجمە پىلىسى بېقىش ئۈلگە بازىسىنىڭ مەسئۇلى تاڭ رەنجۇڭ مۇنداق دېدى: 2024 يىلى 330 مو يەردە ئاقسىللىق ئۈجمىنى سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈش خىزمىتى تاماملاندى. 2025 يىلى 9 ئايدا ئۆز جايىمىزنىڭ يەم خەشكىنى پىششىقلاش ۋە بىرىنچى تۈركۈمدىكى كىچىك پىل قۇرۇتلىرىنى سىناق تەرىقىسىدە بېقىش خىزمىتى تاماملاندى. 2026 يىلى 1 ئايغىچە جەمئىي 3 تۈركۈم كىچىك پىل قۇرۇتلىرىنى بېقىش خىزمىتى تاماملاندى. بۇ جەرياندا بىز ئەتراپتىكى يېز بازارلاردىكى تەخمىنەن 30 دېھقان ئائىلىسىنى يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلاشتۇردۇق.
0: Aqsıllıq üzme dərəxi östürüş kölümünün sıcılı kəngi işigə əgəşib, aqsıllıq üzme köçüdü yetiştiriş, üzme yopurmıqını yığıb saqlaş, yəmxəşək pişiqlaş, həm peli qozası beqişini öz işçigə alğan mükəmməl üzme pelisi kəsb zənciri tədirci şəkilləndi. Bu tür toluq işqi kiriştirilgəndən keyin künügə 5 tonna xam peli qozası işləb çıxırılıb, yıllıq məhsulat qımməti 80 milyon yüəngi yetiş bilən billə, ئەتراپتىكى ئامما كەسىپ زەنجىرىنىڭ ھەرقايسى ھالقىلىرىغا قاتنىشىش ئارقىلىق مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىدۇ ۋە كىرىمى سىجىل ئاشۇرۇلىدۇ.